ska jag, alltså Radioapan, spela en hemligt bra låt för dig. Lyssna på det här. Hej allesammans!

0: Ja, det är Tassa som kan och vet en massa. Och du lyssnar på Radio Japans knattekanal.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Det finns så många små ord på vår jord. En hel ord som handlar om hur och när och var man är. Det kan vara ett besvär när man inte vet vad de betyder. Så nu berättar jag det. Hemligt välkomna ombord till Radio Japans apiga små ord.

0: Fri.
1: Vill du höra en hemligt bra sång? Lyssna på den här.

När det är bäst att du stack. Ack, ack, ack, innan den går till attack. Ack, ack, ack, och börjar hack. Hack, hack, hack, hacka hål i din huvudskål.

lika många som fingrarna på din hand. Men bara två av tårna har namn. Det känns orättvist på något vis, tycker jag. Vad skulle tårna kunna heta?

Radio Oppans knattekanal.

Hej halloj, Radioapen här. Ring till min telefonsvarare och önska en låt, så kanske jag spelar den här i min knattekanal. Numret är 08 784 3952. Och du, önskar den apigaste, bubbligaste, bästa låt du vet. Jag är hemligt nyfiken på att få höra din önskning. 08 784 3952. Ring nu!